0: 体夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし、イメージだけは、この、きちんと、思い浮かべるのは、
1: それがどうもできるのか。

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです、その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶的というのも気になるわけです、そこでは時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこには新しい文脈が生まれてくるわけですね。

時間の痕跡がかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした空間の関係とした。